Yang zhubu namba, ta da su ni bi lu ji chi li bo mo xi ba di ni bo o xiong. Lu ji di na senpa bo ding zi jia bo ye ru ba chun zong la pu le ri. Xian la man tu di senpa bo yu zhong jia ri go xi bi lu jin bo ji yin. Yu zhong jia lu ji lu zi jiang bo xi ba di chang do la yu bi do ji la pu ni. Ma wong lu di na xiu gan jia ti ya tu ya zai yu wen man tu xie ji yin si. Ya da lu ji di nyan da jia nian go.